0: going up. Hey, Joe, you come. I dwai, clemira, man, I was set. Kajing pure, ye history yang bon kijat ruai, man, I pure woman toy jibon. Kanong thot ruai, go kro go pertuit, ka fanny cross by, man ko, ka bru ko tla. Hey, Joe, ipor, go bon kijing e, hey, jing im. Ye ka, kani ka pertai man ko ka thao ko dap du ima. Tang wa chemi, wa ka ni ka nong ruai wa kro. Da thao ko, haki jing ruai yong ka, cha pang ka jing sniao jan yong ka, wa u jisu u wa manu nong pan imu yong ka. Wai kat wan, wa ya dao belai ya ka. Wai haro, hado kat wan ma yao belai ya ka. Hawa ro ki ruai, wa da thao da ka fani, Mchemi tang chisin le wa thoko chapang isniao si. Ye piukuli. Kamuan go thla ye go tho ye kam gini girwa ye ro. Ke jubab man ko ke jingpan sakhiat. Wo ke jing ye ro man ko ke wa wan klem sikai. Hawa niao I ye ki jingkar ku ublai ye I. Ke gospel u yonis ke lenong go so. Ke tukot go arpao so. Onko ublai manu kaman sem we man I iwato yeki wa mane yo o u mane ki o na ka man sem wa ka jing sakhiat mem ko wa snyaw suk palat ban ye ye ro we mane yo blai yo nang pen im yang I ka yi ka te ka man sem wa ka jing sakhiat hawa ong ka te nu blai ka man sem klam ko cha phang u man sem wa khoj wa im wa sa ha po yang I ke yung sa oban se mo khoj nei bhai te ye ro brbar wani klem sikai ye ro wani ho snyau tho I wo wo ro wo mani wo ro wo emi ta I jingr khu u blain nen u shaitan um snyau bhau ye ro we mani yo blai ye ro we mani pen kan mo ko yo ye thau ju emu chwa u habu hey pap nei bhai te em kami us nyau tho wala de emi wo penwit ye I u ye ro I yo blai ta u shaitan om kwa u ye ro I yo blai dei men sin ye ro penjengai I yo nong chon yong I u shaitan pakot I che jengai ye ki kenjri wo kedo wo khom ye I hawa pure I ne u hebru gel nong go khatle ge de khat go khat so onka To on ye ee, ye knya ye ro, yo blai, klem senge. Chwa upen kut o. Kwa o, upen kut de ki ktenu David. Ki wa onkam ni. Ee wa waro, ki wa penhir men sen, u ye ro ki, yo blai. Kan wal nut ki wa ap ini program hini por, penhir men sen bi. To on ye ong lang I, amen. To on ye ro I, ye num, yo blai. Hallelujah, amen, amen.
1: Tadi saya bincu harga program kimat bahwa perkat yang diklam no ma Richard Yuria iklam yang oleh orang kepang kencing dua ego nomen sem wanra ke cibun kencing kerku kini ke program lewang sepi na ke akashwani jua kini tak ke akashwani jua atau orang ni por nyau je ini sepi je ke program kerwa ingo hektian parang hagini ke program ni em yaki katukan niki irwai na gnong rwai wo pher pher ko pana bichpi usdang ini ke program da ki irwai no mat red man ki rwai de so thank you for blessing me irwai wo are blessing wo pombo da ki irwai no Travis Cottrell I bow down irwai wo are on ashamed love

yong kinong India. Henrai nek singine liang yongas nyau to wo ong wagini gi armul ki kon kunro yong gari pinsaket ki wagini India le yehigi ule yeni. Mami we e ibum ye ule ha ikam gari. Pinsaket ko wa e emi ye ka bor ko wo ye yo le ne job hagi liang ki bo bon le di ihi pelajing mut ide wato rukam. U animes ji ong u wagini gi jingmut pun chlor gi nga man ga singi e. Kamtam kadang peten gi wo cha sikai de ye le bet gi wo pun bha ye por wo wo tung ken ye woni wan i wo rim ne wenta wo chna ye wo thme i te to ka record kan ni yo tip pi gi wo bon ma gi bro de sdang gi wo ngai wo gi nong india le pe ya ye hi gi u ye khun ha gi ni ka kam le ke sports yong ge ye pet pla wo ye wo snel suk do ong i wo gi ni gi arngut ong gi nga to wa ki rai gi wum sange lani mhun gi dukat hai ni don hi henre kham tam hadin wigini de cha jet ki le haglampung ba yong gi ja eko pair of pair ga tip kam commonwealth games ki ni pan argot ko jingmut ki wole ba chu chu hagi eko ki wuch kman hadin ye klam yu snyaw suk ong ye ki tang em sebi to wan iwa nga kwa o tip wai ngai ajan bon hi ki wa snyaw ya ha ba ye tele ne bha nga bna wo to phi pnar ngot han biya to man bi kam kichi prolok han le mp ye ka te ka jo ka jing snya tho jing mat ev ev le man go ka khubor ko snya comment kham tam na ka thong le da we ye wo pun ken ye ka record to ye biang ole sai sin the ling ba ini jing ke li anime khana yu nga kam ni ne de wo ong wa ka record ko mun chwa ko chi pao pon kat prasakon to ko yong gurin der vir Henry haga semi final upoyu de ye wo tin khin de wo ye wo pet du chi pao point khat nyao skon dan hi Henry haga wi tuan ga semi final on wo animesh de ye byong wo open khin de wo boy kam chi pao point khat san skon ong wo heti por panar ngot dap ki de min sin wo snyao komen wo snyao gile wo man sket ko ke sni wo kro ne bha de ye wo open khin ye ga record yong ga ri Wajini pun ada lagi yang kerdan wainam yang dilekke. Senyap subha irukam punce gini ki arnud. Waha haga kami lekke sports embe ite iya chon lini iya yosi. Henre imtok kataka jingi yosi lini jingi chon gawaw nekrta. Lini gawaw yu buk not buk kolong. Wa animesh kanaw le. Yunga wahachwa yong gini ki yekob. Gini pun arnud dang wanat gini po Saudi Arabia. Nevanta kawi na ki jingi yekob. Kanau kamon wo ye sa langgi ne te ye klam ki Jepang kamon wo ra ye kerdan yong ni ye kop sprinting cha ga widuan ka kerdan. Ong le kamon wa ki em gi ye kete ka jingkit kli wo ye kamram ha ki kti giong ki le wa snya wo I wani wan I wo yo ki kam gi ru ye le ki uman ga ka nong muna wo em sim ni ki prao ye le ki bidang khai dang lung wo kam ju le wo em gi kete ka jingit wo ki le ye gi ku cha prang ha ka kam ye le ki sports Lingba ke sprinting. Hawa ya awan wakili ya gurin der vir. Oleh kenau yang ngam wapun arngut. Ragi waw yukun baik waw pet. Waw iti kadalam lah. Ibor isa yong ki. Waw kenau le lada jia wa em kam yarap. Nekarchan iwi ya iwi. Ki ya em lang baik ki chirum. Hawa pun ken mogi yang nuksahai por. Chwa ke record breaking race. Hadin waw gurin der vir dada bo yu ke record. Wai ha chwa wau to saka pali ka yong animesh wau pet. Kini pan arngut, ye pan chit pan saait langgi, ye do I pran I yong ki. Shnyal suk bha hawa khanagi nga kamon wai ye sambut sambut diagi. Ha ga wau gurin derwir ongu yau animesh. Wa ga wanta ga wau sedang nakadong to aman ga ga wau biang bha. Wai em kam wau jit dakati ka lin. Ye kalam gi praki wala daman kadaman le uyerap baki praki nai bha shnyal hi. Lari ye pan ku iwi ye iwi. Yerap kale wau yok min sim cho cho. Ong ki wa ye man perlok to mani wem kam ha kam tam hau em cabar. Ke jing ye kop. Wai te to u yosu ki hagini ki arngut. Henry mana em wan hamadan wau ye kun. Ye to lok ha pen wier chwa chi por. Ne bha du hai te por on hi yau yew pula jimut. Yau yew pet rap smat. Ne bha ke ye kop ko khoj ko suba yerap kale wau pun chlor yi gwi le ki. Wau kre chitom wai wau le bha. Hachwa wo kut iye klam yong iye jingbot yagini ki khanru. Ong iki wo pe.

kajinya ko ho prodi yong PR ngut kam gi bile ki to man saket ka kata kam sim ko khlan ha ka kam le ki sports em kam o em kata kam sim ni khon ne banta wo yo ye job hai im semen hen rei ne banta wo pun bhav kam jo le wo da ye bromi akor yong ri wan wo kam jo le wo ra ye nam yong gi bile ki ka ri india cha jrong em kam hi le o em kata kajinya to kajinya sya tho jingmut nge jo wo im sim kam gi bile ki sports ki wigini gi arngut em gi uman sekhet ko ko phla we go to yo ye yero ne liang yo nga le pun chlor yi ki wo ye khun biang gi iwi ye wi we wo ten gi le yerap iwi ye wi yo nang ye cho cho ki uku chaprang kni man sekhet ko gnu ksa go biang tam go bo sen chemle e go banta wo e ko blei we wo kit bok kit riang yi gi kon kon ro yo go ri we wo snyati kna le wo gi ni hi da pten gi wan ra nam ra avaram ye gri lingba in min sim kre chitam we snyaut kinale we kini ra poigi jik thong ki rap chanen haki snem ki wa wan prari umiya ha kamini por ki wo bon ki banta ha gri mat ki ye chit I wo chaw palat lingba ini chit mani em kam ha wo sumari ide ye le udi mani por we wo pun tap ye ga met de go Dalam ini pichalat harga sengile kan mau wajib mengilat ya dah kentulah ya orang wapet yang kikendon sikai yang udah penmi di kicanat kereka mau pair o pair yang ke sorkar haya to wani perlok harga riga yang I irukom yele yakun wajit yang ke sengi hai porliur to iwa yew cem hagi yung cet jag yang I ye bila uyo suki wanadu was dang cet usempat ikalah haya to Wai bami di ibang itiang haga yung gasem yung ile at sedang ukla. Ha ki katu kat ni terli gitao ki da bu haki chukandao. Dap ta yaw bu hamiyat dining hayung chetja. Chai bida wani tao da sedang le o bu yay doi hayung chetja. Kanwa haki wubun wan ki yung kisem chet kile yagi sepin dap ta pun krek ki yaw bam. Jus nyaw bana bai pijen chapang kini gijet jingdi ki wich ngai wai gi wupun pungat. Lada lai pij gi binta gi waman peden yong gi India dao chempi ya ki am panna ha gi wubon gi tau. Em gi sok sepin gi wum tok dukar wabang henrei e gi le iya te isnyaw sehir lani isnyaw lait lut nai chit. Ha Punjab waha Haryana dao yobi gijet jingdi ki wem ha ki kelas ki wahe ya gada tip le kam ki lassi. Rajasthan waha Gujarat uyopi ye ki chas ki wo man ki jingdi ki wo byang tam ne wan ta wo pun pangat ha ki wi to wan ki jat jingba wei Habihar Jharkhand waha ki wan ta ga than mi singi yong go Uttar Pradesh uyopi ki sattu sharbat ko man se khet ko wi ni ki jat jingdi ko wo mbie de upun ya ha ne dao I bang yong ka ne bha ka ni pun dap ko yo khpo oi e bor ga le kam jo Hagi benta yang kathain konkan wah Goa uyopi yek kokum sharbat wah sol kari ki waman giwi ni kijat jingdi ki wapanana ambha. Hagi benta yang ke South India wan kijat jingdi ki wapau kam ke panakam nirmor wah ke sambaram to ki wakit bha ki beru udi kat bha Odisha bel pana kini le emgi yai thaw lini ke benta ku kerpang bha. Kini mau mangi dukat kita ki jingdi dan hi henrei mangi le ka benta ka kongsan bha wa kamjo le ka dustur yang gitanyo pher o pher yang ri India. Hagini yo ile ye snyao yang ke ek Bharat Shrestha Bharat. Wai em sebi tu wani berap kongsan ibene kenmo ha ka wa negini ja jingdi ki wa bun to ki wa mi ni ki yung chat ja ki yang I negi thao ki bhao yang I hi. Kini mto ki wan lengba kiti ki company la ni ki brand ki wehe ni ki lat pelayau. Henrai kini em ki haki ya kata ke bor wa kamjo le I cempang yang ki peteng. Kada kamte ngapun celuri ipi. Waro wa percang bi ye gini je jing di ki wabon jai. Tenri ki wetip kam ki Indian beverages kamtam hakamini por yang ichit ilahem. Perlok. Dei wan yong ilior segobit wan ke pangle ne gamat ye klam de sedang ga wasun char gi man yong man sem gi yong I we ga teto ki sepin to man gi ko wi ni gi benta ga klam bru bha we man gele ke pang kham tam ha kami ni por yong I chit ila hab ngai ejen mem go wit le ga man yong po india ga bumi klam japang I man kerpang yong sepin man chit ibeneng

0: lubangin ni mitai. Ubamo semen semen.
1: Oi pa, uni mitai yong natan ma, amto yong pi. Hapun dun na pi buam tiang.
0: Ni ham betai. Hawa kwa imesin o, ubamba yo. Tang wa bang ikhtin per.
1: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wandaw seja. Uyo iko ikhia upura, penduna ikhlen, iblo wakchini. Na yung usdang i chad itu yong i, yo kwa jukhia amen red man kuwi.
2: Nei ba upad ba, daka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: आज से ही सॉल्ट, फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें। ताजी सब्जियां

अभियान लालाप लाइटली की प्लियां कॉपर की बफला भा हंगता किने लंगे बकी यदे पर के जिंगसन शार उमहर्षि बलर्जुना न कहिमा पंडुवंशी गिरियो शंफांगिंगे बगिनी की जिंगथो किदे की बलाथो अका स्पासनेम कबा हनरियो बन्यो कबा पनलोंगे की बंदन हादो खत्साव ने खत्सन स्पासनेम करता यकिनी की प्लियां कॉपर लथो डकडक ब्रमी हिंदाय बाद अका कतियन पाली क्या है कि जिंगश्याम के बकोरदोर शफांग के जिंगसंचार कि रुकम नियम बाद कि रीति दस्तुर जोंगत कपोर परलोक मंगी कि नोंग इंडिया निला जुदन के जिंग स्नोतनात के बकरपंग या के जिंग स्टार हाउ हाउ वाद हदो किनी किसंगी के रीजंगी के दन की ऑब्सर्वेटरी की बार रिम दा की स्पासनम बलालाप बोन की जिंगलाप की बफला हा के जिंगखेन जिंगदिया हंगने लकलोंग के जिंगलेट लिंती दे गलियंग का पंचंग लानी किता की अलमानक हंदाय Niki tamasa bat ki jingle aniam jungi. Baro ki nikle snow la slemba bat ke beneng bat ki klor. Ke jing start sun beneng kalapen mi ya ke jing ku atip haman la kepateng. Kalapen slur gi brio ban wat ki ki ki ba amla bantip. Bat wat adu gini gisngi la ban i ya ke jing snow tenat ke bakrau ya ki ha pedeng ki samla jungi. Ha gini gisngi lesi le i baki astronomy club kinang ki ustad ba ha kelenggari. Yaki kam jeki laban i ha man lagi jaka. Naduk ki nong ba ki bahe, haduk ki nong red. Naduk ki skul, haduk ki jaka jenguk kai pat ba. Dangshan ngalayu ajungtip syafang ke seng Bangalore Astronomical Society. Kebuju penolong yaki jingyalang ban pet beniak ya kebening. Kani ke seng kalau sedang, yaki jingtumu ban pen paunam, yaki jingpulia astronomy hagi jaka nong kendong. Kadonru kekenhuan kebekerteng ka kagol mandal. Kebala sedang ya kejing hikai ke bertemai bah, kebala laipau kenta ban penolong ya kejing pula astronomi, kebala kamsuk, bat kebala pensengu tenat ya kibriu. Perlok, ban pet ya keluar ha kemit, kebala syai kelong haladehi, kejing syam kebala pelah sisha. Kewai keseng kebala kerteng ke Astro Kerala, ke penolong ya kikam ban pet ngor menmit, bat ya ki workshop rukum ju. Hangta ki samla kebala sengu tenat, kinang kumno ban senai ki teleskop, bat ban penankam yaki map jongki klur. Ka Big Bang Astronomy Club jongka Rajkot, kala penlong shibun ki jingyalang syafangka astronomy, naduk ki kelau jongka gear, haduk ka run of coach. Ka Jyoti Vidya Parisanstha, kalong ka way na ki jaka pule ke bala rimtam, ke baplet jingmut ke jing pule astronomy. Nalor ki jaka pet benya, ka ailat ban yo aki kot, ka dan ke jaka pule kot, bat wat ka library jongki teleskop. Ngakwaru ban kedau ya ke Isaac, ke Indian Students Astronomy Association and Community. Kedai ke network ke belayalam negi samla pule hakeri berokowai ke bapenia so aki klub pule astronomy bat astrophysics. Kawan rak ke jingit terilang bat ke jingku atip sepang ke science hapedeng ke samla. Perlok, kalong kebedan kambah ban penlut por naga bentah ke jing sengau tenat jongpi. Bat ban yai beteng ban nang ya ke ek ek batemai hake jingim jongpi berokowai. Ngakentui ki samla jungi ban yasok bat ka wei ka astronomy club. Bat hagi ni ki syuti, penlong ya ka kum ke jingtmu banek jengok ya kanu-kanu ke planetarium ruk kum ju. Parlok kita ki ba pet ya ke man ki bat hagi television. Ngakerpat ya pi ba pen pet kerpang ya ke wei ke video. Lekeran bahaya ka hagi ni ki sengi ki balalet. Hagi ni ke video la bani i ya ke kenhuan jungi beriyo, ki ba penlong ya ke jing persyang ke ba kut jengmut. Bat kebab perking bahaban pelat im, yau wei uganga dolphin. Kebab pelah sisha kalong, baga jing pelat im baru ke wei kele simpor kumba katlai kenta. Bat ha kebab kut, lala ban pelat im, yau dolphin dah kebab job. Paralok, kebenta kebab kerau hagini ke jing pelat im, lalik ke ganga dolphin rescue ambulance, kebab ningkong ea jongkeri India. Kani ke jing jah kelajah Uttar Pradesh, hakabau wei uganga dolphin ulah sakut hakawai ke kanal. Hakum kene ke por ke baik, kene ke ambulans, kabala penwandur hapo ka Namami Gange Mission. Kalapoi kum ke syarak jong ke jingkermen. Nangta la pelat imi u dolphin la eksamen wat la sumar yu. Hadien kata la pelat suk yu syakawa rapti. Hakawai ke liang la aban ong, bakawai ke jing im ke la syam kado ikalenti banit pai biang syalayiang. Paralok, kani ke Dolphin Rescue Ambulance kalong sisha ke bekerpang. Lashnaya ka kum ke hospital ke balak ban yad. Kadon kilat kilinti ban